Tinggi Wala. Hello and welcome. Garoma nga bahagar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Ngabur nga yang ngaleng nga jagong. The land nga yang bubugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers nga yang burgaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimbur nga nga bugur nga yang jaramba yawa nga nga apapuni. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogor Bay.

0: Jingi wala. Hello and welcome. Garoma nga baiga nga jagon. Respect the Banjilang nation. Nga burungi nga ngale nga jagon. The land nga yambuga yang bunjam nga. Of pretty flowers nga yambuga yang banjilaka. And pretty butterflies. Nimburungi nga bugur nga yang jaramba yawa ngi nga apa bumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang nation. Bogulbe, good thing.
1: Listen like a local. Bay FM 99.9.